prvý dan, često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene je sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaćeš?

0: Дели све на место. Там и деколи видели косеки бушну, косеки мало штит, но то би се ствари видели. Тако је, али ка би дошле жене, ако се нешто посвадило, онда се чуло то, бука би се, оне би се знале разгалите, па би се плескале стражницу, ели, о, ми речемо по домаћи музицу. И онда би оне је на другој, па би чак и неки пујрози напињале. Онда би се тако мало поричкале, али то би се после заборавило. И опет би се наставило живити, јер би дошли мужи, мушки, онда се ни смило, то је само кад би вако жене.
1: А, то кад не би било мушки. Е,
0: мушки су увек некако били на земљи, а жене би ноко жене, час се ми боузела, час се ми но, то је моје, ево и твоје, онда би се нека поричкале. Е, онда тако, рецимо, деца су у тим двору имала улогу da se igraju cijeli dan, da vidu di je ki i ni, recimo ni bi problem da ćete, pazit ćete susjeda ako ni matere, kad ste svi na istim mjestu.
2: U sljedećim minutama odlazimo na more onako kako ga je Ines doživjela kao djevojčica uz strica i dida u dane ribarenja koje se ne zaboravljaju.
0: No aš did i stricu hodili na ribe, znači moj stric jako mlad se razboli i dobije tuberkulozu pluća, jedno plućno krilo su mu ostvarnili i onda on više nije mogao hoditi na državne posla, nego je sad jednom hodio s malim batanom najprije, onda su poslije malo bolji brodić učinili, ali oni su znali na Vjesla dojti do Splita i nazad. Sve na Vjesla. Sve na Vjesla. E, tamo je ne bije dan, momu didu je tamo bije dan sin. I onda bi oni krenuli iskali, znači, uzeli bi sve na Vjesla, ali bi stajali. Stajali bi.
1: Dobro, znam,
0: ono, znali su ih murterini, znali su ih sve. I onda bi, kad bi se joj žala s njimi pojeti, to se ja već bila divojčica, onda bi joj, ono, mala sam malo kraću kosu, onda bi joj jednu rukom čitala Zagora, ona stripča je bi popularan, drugu bi cimunila. Onda bi ono, stris povremeno vidjeli, drži onu crtu, tako bi ja to držala. Onda bi njemu rekli ovi pomoru, ma kite no mali murter, ono, kite no mali bi na timunu, govori, ko da je murterin. I onda su tako znali meni reći oni ljudi, ako da si prava murterinka.
1: A čekaj, išla ste i na ribe?
0: Na ribe. Onda bi strici, dice, ovi svađali. Di će ku poštu će oni idu autopiti. Onda ovaj bi na ovu poštu, ovaj bi ovu. Onda na kraju utopili kako i koga volja. Meni bi rekli ti vesluaj. A još sam bila mala, ali ja ne znam odukle sam bila snaga. Nije bilo lako dva vesla, vesla.
1: Da. A čekajmo sad objasniti, možda neki ovi moji mlađi slušatelji ne znaju, ti govoriš pošta. Može se neko zabuniti, što je pošta?
0: A, to je bila pošta od rib, ne ova pošta, da, pisma.
1: Moramo reći, znači to je znači, jedno mjesto, možemo tako reći.
0: Znalo moru. Se je to, moru je.
1: Mislim, vi ste znali kud riba ide i to se zna da se baš na tom,
0: na tom mjestu,
1: zvalo da se to... i brak i pošta.
0: Tako
1: i...
0: je. Ovi smo imali pijumbin, to je na... sprava, recimo željezo pomadu sa konopom, sad na primjer recimo 40 metri konopa i onda bi se mirila dubina mora. I onda bi se točno znalo koliko je dubina i jer ako prevelika dubina nećemo moći mriže dignuti jer se na ruke dizalo. Znači onda bi jedan miri, recimo neki posaju mirila koliko je, onda bi vikala toliko je, voliko je, to bi rekli na pijumbin smo mirili. I onda kako su oni dvoje, gdje ovi bi u picolu, to je jedan mali prostor na brodu gdje on bi moga sjediti.
1: Znači to je misto na provi, je li tako?
0: Na provi. Mi smo ga zvali Picu. I to je bilo uvijek dida mjesto. To te bi on prove cijeli dan i iz toga picula bi se malo zavuka popravu i to te bi ispua. A ovamo stric je uvijek bi na sredini broda, znači na pajolimi i onda bi lagano puštali mrižu. Nije onda bilo vinća pa da će stali na vinć dignuti.
1: Pa dobro.
0: I onda kad
1: recimo
0: bi se,
1: bile su mriže popolne.
0: Popolne su bile popularne, a mi bismo nekad uzeli i baligot.
1: I baligot.
0: I baligot, to su malo šire mriže i oni lovu drugu vrst ribe od popolnice.
1: Popolne love koju?
0: Ovu lipu
1: oboritu,
0: ribu. Oboritu da, ribu. A baligot smo žali radi modrago, malo ne ribice, čano u masi grijede. I onda kad bimo to mi topili, uvijek bi bila svađa. Daj malo, šija, vozi katinela, širuje paroda. Ne, još, vozi paroda. A mučite više bi joj rekla, biću sada. I onda na kraju kad bi utopili, ako je bila dobra pošta, znači dobro ulovili ribe, onda bi reka, did je sad ti reka da si to u tom. Ako je bilo slabo, onda bi stric gori, reći, kad si ti, tebe sad posluša, sad smo slabo ulovili. I onda smo mi tako ovo imali svaki dan nešto ono zanimljivo na tim ribanju.
1: A reci mi još recimo parangale.
0: Parangali smo rijetko nosili. Rijetko, ali znali smo ih poniti. Recimo parangali smo onda topili zadnji dan, znači pošivi u podljak na ribe.
1: Ja znam, ima jedan dobar brat, tri sestrice.
0: Mi smo uvijek na toj specijalni hotel, to smo znali poniti malo ribe i voga i nuga.
3: Gruzilo vrlo.
0: I to te smo znali pojiti nekad ako nam nešto i treba. Poznivali smo svi svjetelničari. Tamo smo prolazili kroz cijeli Kornati, kad bi došli ispred Crikvice, Kraljice Mira, onda bi stali se pomoliti. Mm-hmm. A onda smo na Slanin jezeru smo rijetko kako hodili, jer tamo dolazu turisti, ali smo hodili s one druge strane stijena, mi smo našli malo bolje mjesto, uvalu, gdje bi bio mir, gdje bi bili suami.
1: A recimo jeste tunjali?
0: Rijetko je svi stunja, s kosavicu isto nisu baš volili, jer čaj je bilo...
1: A sviću?
0: Ne, svića je već bila za njih puno. Recimo, oni su najviše te popune i paligot i parangua, to sam tila reći. Kad bi trebali...
1: to bilo kako kad su ono bukali?
0: To bi se digli ujutro prije nego mriže dignu, onda bi pobukali, mi smo to tako zvali, brod bi vozi lagano, a stric bi pobukua, da se riba naokolo...
1: A da se ljudi stite, šta je?
0: Bi
1: stira ribu u mrižu.
0: Ako se još koja nalazi izvan mriže, da se zaletu u mrižu. To se je inače Maru rekla ruagul, to je sprava od drva i dolje jedan kolut.
1: Da.
0: I to kao udreš u more, to se čuje. Ja i danas čujem kad kraj mene tako bukaju. Ali to u biti da riba se prestraši da krene u mrižu.

0: деда, стрица, па и тоа сме неко време ходи на рибе, само че е ово, би е зидуар, па е неко време одустуа, па би зидуа. Али гледајќи нега као оца, кај е би рибар, не он познивува нас толико како сме росле, не види наше одрастање, не види оне липе тренутке. Он е нами уви говори, учите дицо, ја ќе се за вас мучите, само ви учите, не мојте бити. Они су море поштивали, затоа че них море научило да море миња чуд, значи не увек море бонаца, него они су прошли грубога и слоаного мора, али не су тому причали само ради тога да дома фамилија не страхуе, да нема оно осеќај као не иду на море, на рибе, да се не страшу, да него увек су два липе приче причали, како би ми били весели и како би ми едва чекали кај ќе они дојдат со неким још новими причами. А те приче су биле, ча се на броду догладјало, например, ки добро куха, ки е пои, ки се нашали, тако е. Онда се пило из едни пињати, па бивало се на добидар говора, па онда се имали и дижул, то е од дрва една, па ви из нје се пили. Онда се имали неке своје догодоштене, морали се најти нешто липо у свему томе. Ријетко су кај причали о неому тешкому.
1: Sada ćemo se upoznati sa lijepim običajima kajskih svatova. Jedan je poseban običaj koji se održao do danas, a kaže se na kafu. To je dan kada se kuća mlade ispuni ljudima, smijehom i marendom. A kako je to izgledalo, prisjeća se Marija Grdović.
2: Vinčanja su uvijek u Kalima bila posebna, zato će je cijelo selo tota sudjelovalo. Kod nas je specifično, toča se čini ono jutro na dan vinčanja, čini se kafa. To je marinda, ko mlade. Bude kafa, pršut, sir, koloači i obavezno tripice.
3: Rođaci koji nisu i koji jesu.
2: Dojdu i oni će, nisu pozvani na pir, ali na primjer osjećaju se dužni da će nešto doniti. Svima su vrata otvorena. Aha. A specifično je bilo to da bi cijelo selo pjeklo koloači. I onda bi ja se sjećam kad sam se ja udala, mati je duvala orisi, pa margarini su onda bili i tako, brašno, pa brekla. I svak me nešto ispeka i to su bile pune sobe slatkoga u loštjerama.
3: Ja se sjećam ono puna postelja, puna španja, oni torti sa znaš, sa onom sparožinom.
2: Na kafi, znači prvo na ulasku ima jedan stolić. Za stolićun sedi ženska ili muški, uglavnom je žena, većina. Ona bi pisala čajke i done. Ko imali smo to, svaka svoj to ili brić opira.
3: Librić opira.
2: Di bi pisalo, jer to je ko bilo da bi mati koja je, mi smo se udale, a mati je imala te bilježnice. I na bi gledala ki je bi i sad je nahodila tamo.
3: Dubome da vrati.
2: To je bi kaj da vid, da se revanšira.
3: Da.
0: Librić opira. Cijeli četvrtak ni smoj mali mira, sve radi noga je noga librića opira. Bila je preša, udovala se barameša. Ča smo puti pretumbali škabeline, škancije, gamele, padele. Nise znalo je li kroz kuću proša šijun ili kije pijun. Mater je kamik iz srca puaka je vidjela da ninišće opira i veselje vazelo šušpira. Ali vrakuri jožasti, ni nami dva mira. Mi smo morali zaviriti u jednu stranicu toga začuranoga dokumenta, a onda smo otvorili i vidjeli, u njemu je pisalo Dumica Jurina, Omajolika Kain, Mare Grgulačina Mažin, Suntula iz Amerike, Ozlata Rećini, Udovica, Lacuna Rakamuane, Kate Bižova, Bocun Duperuane, Bolunča Napola Kistrošena, Munde kolegina, veštana kolarinza uskrsnošena, ujac iz prijeka, piriju i dvi kanele, zora mišlova, špricani tapeti, grga točina, rinđipe, kumbinet i škarpete. I tako smo mi zatvorili taj dokument, a do drugoga pira ili kafije, makar ćemo imati mira.
2: Pršut, sir i tripice. Slatko, kafa i obavezno tripice. Bez tripic ni valjalo.
3: A dobro, to obično teta Jakica kuhala.
2: A onda je Jakica je kuhala, je šišmark dan da nas kuha. Ona piše oglas u subotu kod Mavre tripice u 10. I to pokure za čas. I još jedan lipi običaj ostao u selu, znači pivanje prije vinčovanja. To se grije sedmicu dan prije, skupu se žene i svaku večer ka one napovidaju to vinčovanje, pivaju grijedu i onda zapivaju kroz selo, malo na jednim kantunu.

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Ja ne znam ko Matiju Cveka pravim ludim, ali mi vas sigurno nećemo. Vani je lijepi dan i vjerujem da je sada vrijeme kada se već spremate za događanje, jer ima i zaista dosta i najavili smo ih, tako da dobro se zabavite svi.

0: Kulturoskop.
1: I za kraj donosimo razgovor s glumicom Arijanom Čulina, čije smo gostovanje u Zadru iskoristili da s njom porazgovaramo o njezinoj prepoznatljivosti u javnosti.
2: Gledajte, malo je teško govoriti o samom sebi, to najprije nije pristojno. Ono što mogu reći kao činjenicu, da ja jesam negdje, ne mogu reći prva, ali od prvih. Sam počela sa stand-upom na televiziji, eto, kao Goge Biondina, gdje sam komentirala sve i svašta. U to doba nije baš bilo blagonaklono na to sve gledano, jer kao eto, možda se više neka umjetnost teatarska htjela distancirati od takve neke vrsti opet umjetnosti. Možda mnogi nisu shvaćali težinu toga zapravo. Ako se to jako ozbiljno radi, a tanka je linija između ozbiljnog i komičnog, jer da bi komično bilo komično, mora biti jako ozbiljno, a da bi bilo ozbiljno moraš biti jako ozbiljno informiran, pa onda sve to izokrenuti u komično. Dakle, i prošlo je dakle dosta godina, danas na tržištu imamo stvarno svega i svačega. U ono doba kad sam ja igrala, a diplomirala sam, ima jedno 40 i nešto godina, prvakinja sam drame u HNK isto 40 godina, dakle, bila je neko izdiferencirano amateri od profesionalaca i tako dalje, međutim, danas je na tržištu takva su vremena zapravo da smo se svi nekako izmiješali, jeli, i sad naravno tu ima i dobroga, a ima svašta. Svak misli da je komedija tri vica neka i tako. Ja smatram da treba za to jako puno iskustva, da treba puno znanja i da treba puno vještine. To je ono što je moje mišljenje. Naravno, ne mogu uticati na vrijeme u kojem mi sad živimo, jer nije tako samo u teatru, tako je u slikarstvu, tako je u svim vidovima, u glazbi i šta ja znam. I tu govorimo o tome u predstavi kako je bilo u doba Beethovena, kad nije ni bilo uopće elektronike, i recimo danas kad će ti ova inteligencija napisati glazbu. Dakle, mi živimo u tom nekom vremenu u kojem smo tako. Tu je jedna uravnilovka u svemu, između pametnog i glupog, dobrog i lošeg. Između, ne samo u teatru, nego apsolutno u svim segmentima života. I tu smatram u životu da su trenutno ugroženi baš obrazovani ljudi, pametni ljudi. Jer kao što je Andrić davno rekao, dođe vrijeme kad se pametni povuku, a budale zavladaju. Ne referiram se na to što ste mi prije rekli, nego jednostavno referiram se na život danas kakav jeste. Tako da o sebi ja neću govoriti, o meni neka govore drugi, a ono što je moje najveće, što bi rekla, moje najveće zadovoljstvo je puno gledališta. Eto.
1: Kada govorimo o toj